Nyameti ya se, ya wa. Nyameka ho, sazini nyameka me ho. Nyefasa kwa enzo. Nyekase nyame ye. Kondovu pa. Miami ni ya bema, papa kwa juwe siyama. Kwa juwe.

0: me wa ye bra dwe ne ntiasie so
1: ina pa che sa be jo
0: pa da wa se ya wa ina no pa ye de rade ase ke odofo wa woti we ya won se wa ho den no nyansa nka bibibia ho asidan kan ye rade ikaso anye ye wati ase ya wa ampae be de rade ase na me dog no so ya wa e ya wa

Kabo good service at the infant one in the country home. Young money da guru. Ne de bia be busu, a be busu wukuru ha. But be a pese uko be a upese oko Germany, upese oko Belgium, and the capital city bruises are bra, bra say a on juicy kabia moodru be a or walk pass and the wapa. Nkanka kura se be a muye kuobi, and I se be a muye a sort of four. Upese oko if you nipa duko. Bi abaka se bia o ye nyaka adebra o ka kese ye pass you a obaka hu nyina gumdi ho akwa ba kama ba bia pese uko bia wo fie no pese uko di dwa ba bia wo tene ni dwa nkwa na wara o frɛ na ode ne kai kabokabo o ba be fa osisi ya de wo akwa mo akɔ du dwa ba sisi ya onju sikarodo bia o mpe we no pebe ne di kasa trofo ho mene for good service 0643941002 sa pepe ne ye mi nu bi so de aba ya be dura bo chire ha ye be pesi ka be pa japade ya meka sai o nua no be gunu ho a o fo so a bo abo ne ma ya no a boka e se podi koko duro wi be ntono fasika le mra ma on sanem fa foforo nko no be tono wi a fi na dane ma abo fasika ibra o ba firi ne ma ni nyina o ba tuya bi o be ntuya bi woni mra on so nche se ne ma wo de ko ne mu kapre on sa nka nche se ba abo wa bra usu ntana ma be mo e mra usu aha yenu yana dia basa onwa nkasa asisi stores be biro do boboges wa pese odo ne makokoto ne bia sabri ya vacancy afibia kronga wo ya adwuma bosome ba ko free utifie nti boboa wo ne mana no aka bese bosome nan ya wo tam na duru wa park wa de ba ship wa koduru wo de akogu store danimi e de amon okoko du bosome ba ko pe wa wa bo ne ma donkom na ne de kura wo no se oton wo ne ma no wie na se ni nyina nsankura kakra be ka no o stores no nketo asia kese ne nketo o ba bi o be gine amana gudi amaw na fi wasana du tia dom abe pe foforo de ko onsa kan osika onsa kan bibia o mpe we no pebe ne ye nua no adebra bra se ya ne be je o store de be je o dane aha o abodini bi anim wa be ton wa de o bu musika vi mre metna bro kire ha mre mfa ne ma nko ma bi nkoto no ni obetono di otono kura na oyi sika ni kura mpudi aya de papa bi kura nkonye ya otono di kura asane de wo asane kwaduro so asane ku aka ho 0625426885 ana se 0643941002 frobe se se ya na fi benye wapede emfama ho nya ka bi ono so de aba se wa pese uhu sankuo bo anase gitai nka sankuo a gitai anase organ anase twene bia no se wadi mfie wotwe kosi mpa mfie so nkran kran no eh ono be chere ne bosa no kudura sori dani ho pa no ba uze ba bi market wa pa a gitai a ji organ pa no obo a wa kran sori asori ti okran no okran ho ye odekeke nnyo na bi kwa na to nkran kran no ne mpanfuo wa efiri mfie ha kokura ko bia oba wadaje obekire obo amwo hobo tijika bi number na fa oba ko chene nsa no nchire ne bo mani hu bo kama 0648752526 ka bi no ne number no ade francis ya na fi onchire oba na bo sunkwa so no free sunkwa de yenkan chire one de kabokabo no sunkwa odene de aba ba bia pese uku bia Holland Belgium jese ba bia pese uku bia sunkwa de bra no mfa nko o pese uku digwa o pese o yede ba bia pese uku bia odobo kwa sande wa ba kama sa pepe ni sunkwa de yemfantu woni ne yenkan chire ho adaka ne de abuso oni ankure no ha anya we odo ne magum kura ro kwa ne ba ntokura ankure no e betima yusu no ho ha suo to anbe sunsue kama usu fie de suo power da ne nyina ne se wo wa ankure sisuo no se suo to wa fele ni nyina ne tata ho fie o suo power da ha wanya mfaso pasan do ne maso de agum na ne de kura wo mno sun kwa da yen kan chira wo to adaka no firi mi onu mi ensa ko ana se ankure no ba ko mi onu mi ensa ko a he mo akura nkoni fie nko ba bia e fa wa address ma no o so wa de se dia bawa kasa ufi ho nya se no na mabontiri ma hunwa daka kase bia no wa fa no na mabontiri ma ne adaka she umutu ba bia be fo bia adaka david sun kwa de oguni ka mu se ya no dia brown
Oh, wow, wow.

0: on peut on peut venir dit quand ça trop fois au moins une fruit une coin 06 871 36 935 c'est quoi non ah français c'est annonce en heba ha oti heba heba so na nye brofu bia mo duru bia ni ina ya haba nuru odasani heba no no eh oye nuru nuru awoye no eh ya ya bibire ma hane ahane ya ni nuru eh adebra yadie biti se koko oye yare bone koko ye yare fun yare fi yare tan tan odasani heba de mfantu won se koko u yare bia se afifiri wani ase se afifiri u yam se afifiri woto bra obetini se te edi ama koko ye yare bone na se koko anya ba bia nsi no kofifiri woto de a o na oye ujoko sabi sabi mpredu asa wo jawo na na ono ochenzele bebo wachi ma wo su su pa be fere ni su bi bo su bi ni na ne se koko odunya ni koko ya nyaba bi ya so an kusisi okofi firi wani asise pe wani mra no ho so no jeze ofira wani anu no ni na ne se koko ya yare bone odaseni heba adebra o wa no duro tatahwe tatahwe pa o mo na fi asien tu yoko jeze wa de ho no no ya bi bi ti se body pains wona me ya ha ana ho nam tutuo ai de o ba ya o ti se hwan ho nam tutuo de u benya bi ni nyina ne se yetia wo kurum bo ho no kutujwe wapos wotiko u ba bia makase be de pan ye pan be de wura ho ne o wo si so ni nyina o da sani he ba de bra bra be jiwa no duro na fi usu wati matra kuru ha ma ho ato blood pressure kira mu jabro so ha da sani he ba ada yam kanchira yam ne dawuru mfanchira wo mo jabro so so yare bone bra ne be je duro na fi usu ho nto diabetes yade a otua kono de no no eh ono no ni dina men de amana no yade a otua kono de oti wo wa psika wa pe wanya bi adana uwo bi ajapade bi ani kuro ha ya na se mani ha ya woni bi wi ase ya woni bi na wontimi ni di ni nyina na se wanya diabetes okwa aduana be kodi kura ji se be susu ni be de ama bodie a obeti di bodie beti mfa ya ya nka no kuro ya hwe kuro ha bodie a ye kodwa ma ye kwetu bodie o uhun abeka se kwadu ni sa kwadu we na ba ka kire o se di fa the whole day di fa ah aden unu ku yesu mpa nka ba ka se di bodie fa da bi ansane nyunado ni nyina se diabetes ya de ni otua kono de wanya bibibia nso sisi wa untimi ni di wa ni di so be da ni wanya ho de ne eh ni o ko di wa kono de so a ya de de haa una se a na tata na na de one de onya ya ahye ne nchine ne wone mpanase o ah ah umva madre mra mami no mbitasi umva mra obwa nchine nchine kwa na ahye ne ayi mano sio de bia wo no ah tina ade chen bo se ne na si atata ni na diabetes ya nko wi anchine ni me wi anchine ni ma diabetes mon tata odasani eba ne de aba oho kwa de diabetes aduru no wonto kama man power ogidigidi so kwa kudo nsure se asini ti asia odasani eba de bra asini ti asia se pebre bodia ana no fo biza na ta de pebre bodia ya uhu ni se ni me se wo de wantana kuri ase nti pebre bodia ya ka pebre bodia wo ni pebre bodia ya ye tena kuri ase ya ye mfuo no aha ya ye tim lodu bodia kas babe de bankra be tono no aha ale ni pebre bodia se lo sitie penisia bodia ni awro ni onro ye o bo nse na sisi ni ti ase ai se nko zon gozo won no o sisi ni ti ase na nyame amoa penasia wie no zuka na nsuo no be di kana to ya ne mframa wo mpa na o be duru wo fo ho no ahia o do nsa be guti ni wasu nsuo no mframa timi ka bodie ni nyina sram fo ho afi won chere beti bodie ko mamba bodie ko mamba bodie ko mamba ono no ko jwa ma bodie beti mba ko pene be di oju 2 million ni nyina ne se ukwa kudu nsure sini ti ase aha ntana ho mo kwa kudu nsure sini ti ase no wa twen sika ne se ya wo yere so no beti ne te abonu tuo but ye a twa ne yere sika ne bi tim twa bi nsa na ye afiri ho bi bie ne yere ni tim se ni kese ni nyina ne se okwaku do nsure asiniti asinti usure se bi be ba be fa wo yere e wo wachi afi wo yere kojoma kasi ane o ba fa eh wo ba tambe no baba anchari o brase se ye o eh enko yimi nko jawa na okojo nda bia wo no okojo no mane nko ni jom no kope wa no duru ko ko da sane ba wo no koje duru ni bi se ya na fi wo yiro ko ba bia wa ntete no eh tu twa yere sika ne ne de ni aba no nya ye ya otutu atire ni nyina nse ba ni osisiri no ba bia so osisiri wa uti mbo na no wodi o yare a kope no duru no ho nto aha nko ba ko homa sira no wa ba ko homa sa na fi be do sika no jwa nanka wa wa bo wa ko ma be wi adu ani ya be ma onam we no anse be wi am ba tin kasen kasen ne be yi agu su ni nyina anse wa djuma ye so ni ugbo ku fi mu adu ani ne ba dress bi si wa kama uro ni se bi a ho bi na ba na be de ma no oyo be do sika no jona be do fa ko no no o da sene ye ba ba ma ade bra be ji wa duru no so wa fro ajina o pebebe ba fro mo piafo be ma ba no no aha utu no ani jine aha ne ba bo wa ba so kama no be yi wadu ani ni siwa ufuru jina so a uhu hai ni no ha ti se be po no ni yina se wadwuma so ani eno na ba sa ade chi ma na be hu de ne be hu den da no a pra no be pra no tim pra ni pa mi ensam fa chiri o ma pra ero so no pra ja ifia o pra ko a ni yura firi no kura se a pra ni fi kura wi na tia chi ba bi ufuru no tene praia no te wasu di ya no praia na nkasa otu se obonnyom praia no o profo no obonnyom shuna u te abat me hu wiao ah praia ni sun ni osu no no ni ina sa ama no wado no wado ah wa kukum ama no ono sa an be wi wado ya na otu se yes be ma du ya ni oda sa ni ya ba jini no ba sisi ya ne frem sisi ya no ye ase obo gba ko homa na dua ne be ma obi ni be ma obi so a chance ni bo nse ai se mire no se me kan se wa hu se de mire ofifira bo nse dua ne si ho bo nse na akotra na bua so nti wo chance ni odi ni dua ne na ve ni ti ne be de bua so nti wo wa chirichiri no hu wo dua ne wo chance do zuwa be ka se mire pepepe 06-289-35484 ọdọ sani ẹba nọmbara nọmbara nọmbara nsana tim bi o 06-289-35484 ọdọ sani ẹba adẹ fẹrẹ nsẹsẹ a nafe kọjí wọduane e kọjí wọduru nuwanano kọjí wọduru ni wusakan wọduane nuwanano pẹpẹpẹ mana obesi ne me kyerẹ ahemfo bẹ okuru ha nyina nkankan na n'anyama adwumabadu ọpa abo ọtọ sunu yiri nana piaw ndi nkyi asunuko ẹ ma saa pẹpẹpẹ ma bi nto nana yerẹ maame nyako aburo no ma na afei awura esi ọne maame kyerẹ ma nyinaa di nkyi asunuko ọmọ bẹ nnẹ nyerẹ odi na awoda nti ọno so ma na happy birthday nyame ntono nkwa nnam onyini nkyerẹ ne ọpẹ na wiase bi a ne nsanka ansane daakye bi a nyame bẹto ne nsa afere na. Atunan safre no nyame nhira no no nyane kese sapepe pe na mechi ayin fubo kru hanya na na kwakudua na na fu man aha na na poku aha ayin funde be dosun pa be dosun ye na na bonsu be dini na ba aha ayin ma be kru die mu na na sika na na sika o nana sika sabre nana sika otie ya den nana ni se otie pia de tia so nko e ma sa pepe pene nana francois afo ni ma nana kusia nana ya den tia e ma o ya den tia e ma o tia ya no ma bia to me ya nana abeb nana abeb ya den tia so nko pro champion union pa info ni na nana ni ono so oni ba bia se rotterdam ono so hono obutu hono obo ne sesin o nana tia ya den tia so nko e ma sa pepe pene din koma bon chapim pa info nyina DJ Tom ha mini so do so tie pa DJ je won tie ai de ntia so no e ma pa ba bi to keni so e mam sa pepe ne blood jimai ha ajuma no wan fa dia wu an so so nipa hu ni ye ajuma dia wu ha blood man ni sa so wo tie pa de ntia so no e ma ya no bi ato kan sister gata aga ha no wan mum sa na de a o njeze wanye aga edenchiaso nkwe ma opa sa pepe pene ketima fo ma be wo brun champion union ina edenchiaso nkwe ma akesi fo no eh eh si eh mpete meka eh be sister kua tokesi eh ala no wa fra wa mfa tokesi ndi anzo so de anjeze wa nka he kura be nyina be tie edenchiaso nkwe ma ma munyina sa na ma rus eh edenchiaso nkwe ma munyina bra yuma Brian Massa Terras Vak, ya am for Chiria. Brian Mamma, and say, Woody, a pa, and then Chasson, Emma, Sapa, Pepe, Nayadia, Emma, and Chama, meat pa. Of a cab, I do name Brace, of a cab, I do boys, and can a son of a super. Nana to four, and Anna, and says, I bring Musumuti, and Chasson, Quemma, pa, for Quaman crack, Sapa, Pepe, a Georgia. Fifi, ankrebo, ankrebo, kwajo pano mi nyina, yade nchiasu nukwe mamu nyina, ewo filikesi yiso, sa pepe, pere mikoswa, miya nyua Philip, Philip, so onosu uti ya den den den den den den den, nyua, nchiawo, den nchiasu nukwe mawpa, ma mintriwa, ma mintriwa, nchia, better kitchen, ma minono mba, orona ufemi, sa, duyane de, ey, wopi bia, wa huma mentiri anje se dia de wo hu babia o de ti ma mentiri ande ti aso no ko ma sa pepe pe ne mi anu ama ni na ne ye wo fm wa sa bri ama ya mi aso na sunju mama ndi ti aso no ko ma ma bi nkoma dj waya ene motofo na aba no eh ya me aba atrase eh ndi ti aso no ko ma mu nyina sa ne papa slide ni se wo so sa bri onu so tie pa papa ndi ti aso no ko ma sa pepe ni nu akwa bra kwa bi ano so sabri babio ono so tie pa me manager Clement as edin chiaso no ko e ma ya me on shira no nka ho na aja siso so yimu nka kra sar sister vera ono nen kan ofo se no vera hub se vera hob so maka sister vera ni se so tie edin chiaso no ko e ma pa sa pepe a go fie afo aha edin chia e ma mama didi hallelujah hallelujah hallelujah oni o kwa ka hallelujah de oni o fi kura nti o ka hallelujah o ma esta edin chiaso no kwa mamu nyina yeni se sabre musumuti e pa mutiti e ni panados edru babu wa ya ntwa 1 2 dinene no nti se bia ye tala dabi oso next time oso obeti wudini Come. Sapa Penamia of Ampadu, no canny Mama Joyce, or some de Jason Quema, pa Roma Safo, free a sudden point for Sukosimo for us United in Jason Quema, only a kayati for send a quasi, we never been fouting ma for when it's a Roma Asafo. Bruno of an old matter is a traded in Stratu, Sabena Benestratu, Oko, scaling a whole area, Bobby. Ona soro rema wo pe rema kru ha de rema wo awuni rema nje ze wo so ntikru nga ko no ne asore nkobum ensum ne no so meye wa nya yira ba ave ayo ofa atiane nan chikakra ni se o nchiribia ofa beba ofo omrei na memfa ba ko emfa ma awarefo afutu ba ko memfa ma awarefo no musu muntie ne ye pa Abraham je no ware ne yire na che se ba yi nipa mi ensa bi e de asio se bentu Abraham je fo na we na Abraham je ware ne yire ban ko ana beti ne mami o ma be fa ba fa ba wa ti fi ho ba wa no se bube o ko ba sa ba ye ni ho abeye e papa ya ko no da kro fra ba ya ya o pese o ne ne ye love na ba ye de da mi ntimi ye sa adima we de nko na mi ntimi nyo akoya bona da ba ye de da di da kro na ba ye bo ne ma me ama ne se ma ade a papa o pese o de ye ni o aboma me nti ase ne nti ase kene na ne ba de sa na o papa o ye wo ho yo mate no ne akore bi ase ho ade he o de ka kene se wa ti ase e o bo time se ya o mra afi akure koda e tam no so se pe na mami besen koda akure ne mpa yisu ho ne akure so sane ofiri enje sa kwa no oba no adundun light o kan enyina ntia hwe kwa no wura ho odene sa na obugbo wa o odene sa obugbo mpa yisu a o ne sa ko boni pa ho na o se ye bibia set make us in a quay. Oh, Barney, a bob one hundred da da da da da. Oh, Nigo. Hayo dene hayo mre hayo dene hayo mre hayo dene hayo mre afi nu ja fo de ba kwa kogu ale ah ade de unyam kran kura be be yi munumunu se de unyane se de ah no de o wa na ma me din sa fa apuni ho ana o mia kane eso ne kane e pre ade he nya kura bia o dada na ne me tuhun fo mi tuhun fo sa ade ne de ne o te ho no tena ho sa tena ho sa mi tuhun fo tena ho sa ade dada na nya bibia Antine no ano na ware fo won futu ba kwa ndema no no ofa yen kwa
1: ye da sia nya do ataru no ata e wife din birthday din nen zemnu wom waka was why wa wish no
0: oh ma oh ma wish no
1: okay and how dey we ni tu ato
0: we ni dey mogu
1: eh mogu akwa o hini bia do okro aha ana woni ne mpeni fo nyina atrance no mo she mra ese mrawi ekoma yeyi na mpenifone ka onye ohin nko a na no mo mpenifone mpe ohin nasem eno mo ya o ma yo so mbe shu na ja mpe so mtu no no mo si dachi ye mpenifone titi yeyi dachi o mu bia ne ba e ne yere ebe wu no ye de ne besie ohin na ka ho ni amu no so ana so se wo be ma na wo be wu so ba ne be wu na no mo hu se na yere yare so ho no e no mo she mbra sa enteja edidim na nei wan ka hwe e na fufia nto ata na mpa na yere efim se mbra na din
0: ya din be sie no
1: ya din na yede be sie e na de we a jesen kan microphone kura ntan se nwini no mo nwini ho ye jesen wo mo ni am predel because ya pesi ya tore na se so wan woni pada sene dinana ehwe amra na we no otwini muten nye wono chezi efos ne de mane de odi nsetimu asio fine said omo doso ene ba ne se nana etwase ede ne ko na wo be ko no asem o ka kire mpenfo ate won se oda mi dui
0: oso oda wo
1: ochina oda wo do odi aze
0: aha
1: eda me sunne ne mo ochina onso eda oso ndi se wote ho na wa eyembra na wo sha wo dwene se ne de wanyame
0: adu kina kina wo so bediu
1: bediu yawa nyame ti ase ndi wo damra wa bo modi ai ka yibira
0: ga ndi we bade hini kosi ni we hia na wo twekura ama ne ba be shemra ni bi su de di so
1: sai no se e ba e to to aso ehe ko se enso hwe no wo se enso hwe enso hwe nyame ti ase se empeni fo no omo no ya na omo nim fam ana niema ya na esisie no nsuno ya na jese ebi wo a de twase wo na uti ho no ebe fa oso na etime yi kwan nyame ti ase nyame nyira zo wa wie ana wa chi azo wa wie
0: o mama chi akakra
1: ebi aka ko nti atintin de meti pa
0: o mama chi apa mama chi
1: ah okay nyame ti ase atachia atachia nya atachia atachia achi wa chi a wa chi a ya wa
0: Bia wa nfere wase ne cheze wo zo de eh
1: wo zo de ze nya de nya na isa
0: ah kwa mzo de akoi be didi zo ara di aso be didi o aso ye aso ye aso ye
1: ngo mo
0: ngo aso tu ana de yume fa de de ni ho aba na ku aso re wa
1: akwa ko wiya
0: o ko wiya be o za be ye ni de se ne sa ne be mi zo aya na shi ana shi ana shi ofa nti mami peja ni mu akwa ko peja pe yo de peja je na ni ma na si ni fere de na be na ze o ka na mutu na dia ji ji o ya wa ba o de ka do kru dia ji ji wo se wonu mo za ka wonu mo
1: eh ase o se
0: eh
1: hi mi mu
0: a de o kru kru du kru a du ni kru na
1: ya be ti ase ya wa ya
0: wa ze no
1: wo ra wo ra wo ze wo ra wo
0: ra